0: Esperanto. Bonvenon.
1: And now, folks, the whole thing from the top.